Pura jeri galo eli man chovi mimi baba ba e de mal mimi no mi dual de masina turu uro mayo tokoso mayo maudo mayo sade kodane en alfali jara tijani eli man sama barka eli mana madura sin mutar bu birana me saman kombino me kodane ne ibrahim su bintel sama saidiro Minomi ndurwa di Musa solum sabadikel mi firtaniari e altine jibe labo dao bo inyali bure bani alla e ne dami babo mo tubu ile kama mi tubane nam nyane kumanami gorko abe dalla buro mutar Bangel suro be dabadele duso be lige di kesa ba mule bulu jela vil mao jorol samma dingali fechi po de feche na inabe worbe junne je wodwa be dala wuru mutar bangel suro be namadele duso be ndibami wulu mi serano ba del fone be de yilo makana bimingama yo jere Gamdin gama yo jere tiki jeri mole walo Ndi banje amna la jom ko banje nangango ami jole ko banje Soni jole ko banje bode jeri jangel walo Komo le mwade mane yari ule mi banje nangango banje tugay mori Choyni mi gama yo jere gamdin gama yo jere tiki jeri mole walo Baji lewe be dibanari bari urike nangango